S Gustinčićom i jutranjom ekipom. Radio Ena. Vaš partner pa izgovore. Večna rubova. Pekasim.

Levi je kako se zove, da se štiri ljudje še boljše informacije o živi u Hrvatsku. Sploh ne podaješ koje u živu pri kako. Mogoće da se sliši za nam, mogoće da se

0: mislim da se učestvuje mogu mnoga velike teme. Pa kad tjede gosta ne znam kako želim i rada za vaša što se učestvuje mogu. Tjede si su
1: ne, to pareš da je tada uvijek, to je...
2: Eto ga, što je mi smankalo. Ja sam pustila ga magija, što ko sam to rekao.
3: Ja, Denis ko Denis, ne? Je zvelo da mora zjutra začeti na mesto u studiju u Lesnini in... Da njem do več. Ne znamo da je Denis Avdečo, s Denisom zakrmilo ponovno vaše družbe že jutri, zjutraj o 5. Dobro jutro, šo?
0: Zgustim će